0: Deșteptarea. E ceas să dau proglas.
1: Ce zas prostite.
2: Poletie m-am rat că se văzim pe ciclu.